0: där är slickan. Där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är slickan. Här är slickan.
1: Jag tror att jag har en
0: grön. Tycker du att det är där slickan går? Hej, det är
1: Markus.
0: Min är Markus.
1: Vad är det här?
0: Här ser jag springa.